Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Uuh cina jadi jalan mah susah teh. Obat teuing dihina jeung mineng teuing laparna. Jadi lamun bisa masing getol usaha teh. Keun bae sonat mah teu kaburu oge da aya keneh isukan jeung pageto. Kitu saur nu gelo teh. Adan subuh langsung jogging, adan lohor ngontrol proyek, adan asar aya meeting, adan magrib kakarak bubar. Kalem we heula euy. Tong gurung gusuh bali. Urang nyempet-nyempetkeun heula noelan sekretaris nu bahenol. Lumayan daripada nyoo beurit mah. Kitu saur nu gelo teh.

terus tamu, bos anu sareng pejabat anu. Cek manehna ieu mah. Soal dakwah mah isukan ge bisa diulang. Jeung mubalig mah isukan oge bisa dionang deui. Tapi ieu yeuh para tamu pengusaha jeung pejabat mah hese panghina. Sararibu ka nyeuna mah. Tah kitu saur nu gelo teh.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: salah kuais pangampihan ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun nyalametkeun sajumlah wargana.
1: Ansur lebur papan kari tulis kula teu aya kalanganna ayeuna pikeun ngayakeun serangan ka nagara Maespati tasih kurang aja. Urang siapkeun waladia bala tamtama semak tasih

0: Blab tersai beki dia beki gede loba anu ngararung si.
1: Paingan. Aya nu laporan cenah Nini Uing ka bawa palidnya tawe meureunan.
2: Ya eta beureun.
0: Tah geuning eta karasa rugina kumararane. Tah yeuna mah hayuh siapkeun tenaga jeung pikiran urang sami lumampah. Nyaeta nuturkeun itu pimpinan anu bakal mimpin ieu pasukan teh Gusti Senopati istri kakasih Dewi Sarpakinaka sareng Gusti Nusanesna anu bakal biasa mimpin urang sadayana coba kareta eta alat-alat perang panah jeung sajabana siapkeun waragad pikeun lumampah
1: mangga Gusti
0: kapitu laksanakeun.
1: Kumaha abdi mah moal ngiring?
2: Awak ke moal ngilu.
1: Da itu pun bojo parantos sasihna.
0: Teu kompak teuing ari manehna geus sabara bulan reuneuhna pamajikan teh.
1: Geus 4 taun.
0: Nareuneuh kunaon?
1: Lain reuneuh nganung.
0: Heueuh nganung kunaon?
1: Nganung maksud jeung tujuan.
0: Heueuh naon?
1: Hayang maehan mitoha.
0: Montong ka mana karepe sia nyarita teh ka tugas teh nyarari teh teu ngomong teh hayu ini.
2: Ajar doraka cerita
0: mah. Sakitu sok atuh lumampah ka bisa. Iya.

0: dina tagonian maka jeung aya belekak belekuk
1: pareasi
0: sanos di pareasi pareas bidah teh dileuwihan kitu. Astagfirullahaladzim, ulah dibelekak belekuk, ampun ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, ulah

Lampahipun alutan ti nagara Alengka Dwirja Prabu Dasamuka Sarpakinaka Marica samya ngaleut ngengkeu ngabaneut ngimat-ngimat nyatang pina anu kana parahu uyah-uyahan si kepenang Tamsir garabiri can rasa panah limpung maksad ngajug-jug nagara Maespati. Eta pikeun Maespati kana kanyerian wireh ieu cai lagedeanna teh ka Alengka Dwirja. Sakedi karugian tuna lampah eta kacarios ieu Prabu Arjuna Sastra Bahu anu parantos ngabendung ieu walungan Yamuna ngabebengkang nyaeta salirana.

0: Elah.
1: Beres akan.
0: Bobolokot kesang euy.
1: Ya.
0: Heeh. Pak. Ayeuna teh jahean lele dentong. Eta biasana. Biasana panjengkeu sik. Nepi kaki tu si wewelek.
1: Eta teh lele teh make kampot.
0: Iya pak, belut meneng ngurek pada digumahkan. Belum, belum. Dulu ya gumaha. Ha, di belum.
1: Pake oli pancong.
0: Pake oli ncong. Ha, empeknya aku masih lain dek pake oli dek ngte. Ayo bagi emak kusih lain. Dan ayo bapak, ayo dek ke sana rebe. Duh. Alah, lah, naon. Kedia gera. Ayo lo kumas pais ncong. Mana lo kumas na? Udah ngalah helak. Anu aya beureuyeuh
1: nungges aya we atuh
0: heuh ai nungges aya naon dacan meunang naon-naon teh tadi ge ai eta nu dibeuleumah naon karek kadal si kasebelan heuh ai batur euy mareunang loba euy aya nu pedit di penta lauk hiji ku dewek
1: aya kitu
0: teu mere jeung bau di penta teh
1: heuh
0: aya jelema nu kitu nya euy
1: ah aya wae
0: heuh papangge jeung dek teh bau de.
1: Aing tinggal ngewa atuh
0: kakak. Percis ye nu ngewa ka dewek. Barang nuju aya dina raos balak keserakan di sisi walungan Yamuna anu saatna. Aya salah sawios patugas anu lulumpatan. Luluh, Pak. Naon teh lulumpatan tuh? Naon meunang lubang gitu?
1: Wah. Hayeuh, hayeuh.

0: abdi maneh deui wae teh kos ya bener.
1: Kapi hatur lah.
0: Tuhun cehot. Kumaha?
1: Loh, tiwas lah.
0: Tiwas naon?
2: Punten pulan ya abdi. Gusti, nyangakeun beuheung tangertegkeun gusti. Genteng blokeun beuheung tangertegkeun suku genteng blokeun suku genteng blokeun tangertegkeun.
1: Ngingu sia.
2: Dipake
1: ninya ngomong teh sia.

0: Patisiwana Bambang Sumantri ngaluarkeun pusaka nyaeta Cakra Baswara.
1: Iya, iya.
0: Maksud dipun lepas saking Gunewan. Rasakeun jahat.

0: Pasti itu bisa dipungkir, kadar itu bisa disinglar apa pasti nanu tumiba. Di sisi walungan Yamuna anu memang pinuh cairna, ayah hiji buaya putih anu keurinyang heuy bari moyang.
1: Yang tawisna bae ye hiji gadieu hiji buaya upami ngemutkeun kana lalampahan sejarah anu parantos kalangkung. Ningal kana sawatawis sejarah rayina Patisuana nyeta Rayi Sumantri anu kakasih Sokrasana anu waktos masing pati tumakaning perlaya disingsieunan ku Sumantri kapungkur. Masih keneh aya di alam marakayangan
0: nunggu waktu anu tumiba.
1: Milik-milik geusan ngansik yawang-yawang geusan nyayang
0: aya di sagala antara dunya jeung akhirat.
1: Sok sanaos gedong jalan ka gedong geus bolongkong tapi teu wantun lebet.
0: Aing margi janji dina ati waktos gelarna yen palay hirup babarengan ti dunya dugi ka akhirat.
1: Kitu numutkeun pasini.
0: Anu dina waktos eta
1: ieu numutkeun riwayat kanyaah kadedeh kaulas kaasih kanu jadi raka
0: lajeng lumebet kana ieu buaya bodas.
1: Nyaeta anu aya di sisi walungan Yamuna
0: asup ngabaju miragasukma

0: Kaya naon ieu teh? Surya make tu Chandra make tu Klinggapati. Eh?
1: Nun paralun maklum kasuhun ninggali nu dipamri. Kaula pun Surya make tu yang ngawakilan Chandra make tu sareng Klinggapati nguningakeun Gusti. Aya kajadian.
0: Kajadian naon?
1: Mung satu asana panuhun we. Satu asana disangemkeun. Bawiraos kumaha upami pulih deui kajati pulang di kaasa we sapertos biasa we. Yesalira tiasa ngalitan deui sapertos bahar-bahari. Aya dugikeun anu langkung penting sun.
0: Kaula teh karek lilir ieu teh ngeunah ka poe. Heeh.
1: Sadaya-daya panuhun we Gusti. Tiasa pulih kajati pulang ka asa.
0: Heeh. Tapi bejakeun heula kana keur lalayaran.
1: Heh. Oh sae.
0: Kanu keur lalayaran, keur ngusep jeung sajabana anu cicing di walungan girang mentas supaya buru-buru hajat ka darat. Umumkeun kalayan anu aya di hilireun ieu walungan. Nu ngalalauk obat ulah aya saurang oge. Ieu rek bedah cai ieu. Tunjuk sumbangah
1: kaula nu naam.
2: Abdi kulan buru-buru ka hilir bejakeun kumaneh. Buru-buru para petugas di tasawareh. Hayah menta supaya bejaan.
3: Ka dulur-dulur anu aya di ladeuh. Woi! Anu keur ngalalauk wayahna gawat ye gawat. Untung make jeung aya naon ye cai rek dibedahkeun buru-buru. Hajat.
1: Hajat. Aduh. Rek tah. Anu hajat di mana?
3: Lain hajat, hanyat.
4: Ayana yang saliwang jelema. Sudah teh dewek wae saliwang teh.
3: Aya wae.
1: Waduh kumaha itu sirip sareng kecirik
3: setingakeun.
5: Tidakeun.
3: Bisa nyieun deui nu kitu mah.
1: Salamet itu termoskeun bae.
3: Tingakeun kompor termos jeung sajabana buru-buru tingakeun.
5: Ayo.
0: Hayo hayo hayo saja.

Αρκεί να σα τραβάω. Aduh, aduh, tong dipencet-pencet, Arjuna Sasrabahu. Kau latih engap, aduh. Tong dikenyot-kenyot, Arjuna Sasrabahu. Kau latih nyer.